0: koe tautaimi ku half to tonu ai wa ta to noa pe koe programa fokeni a kausotia tutuku ko ta ta lilei asione one vela tupo pe pe ka te vita nai mo se ke na faka hoko atu ai programa ni e one vela te fokat ka te koe ke tataki mai ai programa koe a kausotia tutuku ki e fia fini malo one vela
1: ma feta i koe kaha koe whai o Māori e ko tuk mai ma e potungau e tau te tuku a e ne afio e mele i Nusilani ke mau whaoka te programani pa kore ke uwhanga te mu a e ngā i talapatapu po si purapai pe me e whalen ka e ata mo e o mātuani ke mau whaoka tu a e programani pa ko fiefia ke tatale lei a e tangata koe ni a te wita nai Mose, pe kui pe ko Mose. Pe mei Christchurch, koe se tua tapukeni o e siasi metotisi. Ia, pau taitari ke thia koe e Mose, o taitari lelei a e ui fatu pake na e whai ke te koe koe ngā koe whai ka Māori eni. Pako kore ka te koe, wha mole mole, whai me mua talotu ka ta toki hoko atu. E Mose, malo.
0: Mose.
2: Qual?
0: O que te ongo mais ho ho de akataki? Tu ki ai ange que o fiato e ai telefonica coe, Mose, kata. O guango Lea mange, Mose.
2: Ewe, taimini?
0: Iyo, iyo. Malo, saia. Fai malo tu, Mose.
2: Lea roto tu a mas koko go mau tamaisu aiva na yasiona. Maulau monuga, maulau tāpua, ki e halakonoa, ki e ofa. Tō mai tau, whae a fiona mai maumokui. O hāsi nao ia i he fiasi koeni, a e whakakoloa ko ke whai. O lama ke mau se kōtara no aki. Te aumi ho mau taini. Ke whai ai hapolo kalama. Uhi koe mau whanonga. Malo ke I whalaolawa na tula, ke I whakahau ko ngā whatongia. E te itamaka pia mo e le e tio, e te ki asoan tupou. Tēnā mō ki nau tolu, kau whanong. Ke ngā hikolo kalama kua teu e le e tio ni. Ke la vai ke mau I nasi. Ke mau toko. Ngā I mea kulele I e ala pono ngā. Ego mau fono ngā fai fono mo reiki.

0: Kautonga, o ke whanongo mai?
1: I'm sorry, I can't catch your call right now.
0: Katonga. Katakpe, Katonga, whanongo mai pe ikai. Kapau ke mea pe a korea tu, ke tu wange ne ti ka telefoni he ku fiu he te whenga tu ka ki. Ikai, kwa ke lava korea mai Katonga. Katonga, e sai ange ke telefoni mai ke ongo a mea kai ke lava koia rea mai Katonga maru kovio peho neti.

whangarere mi hono koto a lot of our fast fashi fe tau fe hi aki mu fe fa me ka aki fa mal mal ki na to lu e ko tau mal hi ho tokanga pe ha o me nga nga ha o ma sila o ta ta la nga ki na to lu ko nga fa ha anga ho nga fa i long lang lang ia fa ma mangia i ho na nga mata a ke nga i ho lo mama o ma fo la mai mi mata vai a ho o ta fa la Fafifia na ngahi loto a kia ngahi vesi ku whakahai mi hupure a ngā mānioni. Tōni e nau mo ui a ki hoi vea niu ae o kuhi fōaki mi hupure a ngā ho o gloria. Ko koe koe fōaki ofa a niu, koe malu I anga, koe mafi mafi, koe anga ofa. E ptu waha. Ko le piki hufanga I he whakatapu kakato mi he kamataanga wae ngā ue a hoka e tāmo I motu ani ki whakakoa tu e polokalama whakawi ke ua e community wai kato ki a honi. Ko le piki ngā ue aki hanga hi I lea whai ngofua ke lava o mahino atu a whakatala noa u whai. E whai whakatala noa a honi te vita maka pe piki he kā u whanongo ki e whiri wharearea a New Zealand e whakahoko I he tōnaki a whito novemba wanoa wano. Aia ke whakaai ai ho tau kāi ngā ke nau kau atu ki he whiri, he oku mahu inga whau ai nau ho nau le o. Ko e polokala mani, mai e toka taha ko toka pē, ka e tau te whito ki he kakai, ko e fōfua taimeni ke nau whiri, te ki ke mahino pe mahu inga maari ke te koe ai whiri, pe ko ho tau ki hiki whonua whou mai mi tonga eiki ki New Zealand. Mua whaahinga o kunau whiri mao, ha whaamatala whaingo fuaange, ke toi mahino ange, whelawe I mai whiri o teo ke whakahoko. O kikai tau mua e polokala mani ke tā latu pe ko e whaha I whapolitikare whē ke mō pōpou ki ai, ko ho whiri pe a au. O whapulipuli ho whiri, pe aku I kai hata, kawai ho whamiri, pe ngahi puri ngā ue ho ngā ue anga pe kau taki o community, pe ngahi whaha I wha politika re pe puri anga, e ngō fua ke nau wha malohi I koe ki ke whiri I a whonga pau. I e polakala mani te uwhei ngai ke wha matala I aiha, whihu I anga maheni e wha, ai a koe ulaki ko hai e lava a o resisita ke kau ki he whiri, hono wā e anga whewe ho o resisita ke kau ki ai, tolu ko ha e hoko I ho alu o fili pe ko pe a ko hono fa ko ha e uhinga o MMP ta te fito ke fili ke faha I faka politikare ko resisita ke fili ko e faka manatu mahu inga ni ke te koe uk te ke ai ke resisita ko pau ke resisita ke fili ko e ni ki mua I he tua po e aho sapate wanima o katopa wanoa wano Aia hei kai lava ke resisita ia feitu uwhai anga whiri. E kamata he whiri I he aho no hoko, aia koe aho mōnite, wāno o katopā. Ko kunga uluaki, ko hai e lava o resisita. Ko resisita ki he whiri, ko ho whakahū, pe koe whakakau o hingoa mō tuasila. Mō tuasila lolo tonga ki he risi whapure anga kakai e lava ke whiri. Aia ui e risi go ia, koe tohi whiri. Aia kua pau ke I he tohi whiri ho hingoa ki mua pa ke toki lava o whiri. O ku ke tāu ke resisita mo whiri ka pau ku mo oni ai mea e tolu koe ni uloaki ku ke tāu taha walu pe mo tu aange. Ua, ku ha tangata I whonua nu si lakoe ke tolu ku ke nofo hoko I nu si lani o I kai si hifo I he mahina taha ua I ho nofo heni. Ka pau ki kai ki ke whakapau I he tuunga o ku ke iai o he whakamamahalo. Ka ke wakai ki he vote tot en seti pe telefoni tae tatongi ki he komisiona whiri I he noa warunge au tolu ono, fitu ono ni mano. Ka pau ku ke tau ta fitu e lava ki ke resisita he tauni, ke ke mateu teu ki he whiri I ho hoko o tau taha walu. Ke whiri I he whiri lahini ku pau ke tau taha walu e aho whiri, da ke whakakato anga he tutu uni kotoa pe. Ka pau ku ke tau whakalau ki ke resisita pe ke resisita ke ke whiri, ka kui kai whamalo hui I koe ke ke whiri hili ho resisita. Ko whiri, ko whainga maari e ke whakahai ho whakaukau, pe ke atā ke ke whiri ko hai o ku ke loto ke whafufunga I koe. Ko whunga pe whakatonu tonu ai ho whakaiki iki. Te ke lava o resisita pe whakai ho.

0: o le sisita, pe whakatongtong noho tō asila he interneti, I he vote.nz. Te ke lava o ngāo e aki halai sen whakauri, nusila, passport nusila, pe koha whakamooni, real me, koha whakapapau I, I ho o ngāo e aki a interneti, ke le sisita pe whakatongtong noho whakaiki iki. Ka bau whaingata a interneti ki a te koe, te ke lava o ngāo e aki a form pe pā ke whakafon. Kaka telefoni ki he fika, noa walungeau, toluono, fituono ni mano. Pea kore ha form pepa. Teke toi lava foki o teksta to tongi ato o hingoa, mua to asila ki he fika, koe toluono, fituono. Ai koe fika koe ni teke lava teks ki ai, toluono, fituono. Pea te nau meiri I ato o form pepa ki whakafono. Pea ka pau teke hiki o nofo hatu asila fo ou, hiri ho ole sisita. Pea ke whakatontonu foki ho tuasila. Koe aho e ua kumahu inga ki ke manatu I. Ula ki koe te sita pe whakatontonu ho whaiki ki ki mua he awhaa o katopa. Aia koe ua, koe awhaa osi ke te sita pe whakatontonu ki he whiri koe ni. Koe tuapō e aho wanima o katopa. O mahina ni. Aia koe o kia e mea koe easy vote card, aia koe kaati koe ni, o ku atu kia te koe hiriho o le sisita ke whiri. Pe o kia ia e fika whiri, e kaati koe ni. O tokoni e kaati easy vote, ke wawe hono kumi e kaunga ue whiri ho ingoa. Aia o kui kai fie mao e kaati ke ngu fuai ke ke whiri, pe nga, kapai ngalo ho kaati I api. O kui kai hoko ia ke taofia e koe ke kau, he kau whai whiri ke ke whiri. Ka koe vaiveangi ai, ai ngā ue ai kau whai whiri. Aia koe whamanatu nono, makai iho whaigigi he vote tot in the set, whaton tono tu asila ka pau ku ke hiki ka whitu fo ou ki mua he aho whiri. Resi sita ki mua he aho anima o kato pā. Pe hei kai ke ke lava o resi sita, e whitu u whai anga whiri. Koe konga hono ua, koe whaunga ke whiri ki ke whaia iho whiri. Tau tala no he tai nimi ki he whaunga whiri, e koe stepu laki ke stepu hoko I he whiri. Aia e kamata e whiri I Nusilani he monite aha wano o katopa, wanoa wano ke aha ono o novema. Aia ku ui eni koe whiri toka mua pe koe advance voting. Aia koe whiri ki mua I he aha whiri, pe oku iai e ngai whiritu o kuke lava, Ue lava atu ki ai, whakahoko whiri toka mua. Ue kai whie mao, ha uhinga makehe ki ke whiri toka mua ai. Ka koe aho whiri whakakātoa, koe toko naki aho whitua novema. I he au whiri e whakaawa ngai whitu u whiri me he hiwā pong pong ki he whitu e whiafi. Ai e teke lava whiri he whitu u whiri anga, ko whakangofua whakapure anga ke whai ai whiri I Nusilani. O kui kai whie mao ke ke whoki ki ho wahenga whiri ki ke lava whiri, me iai pe tari ki ke whiri. Aia koe wahenga whiri ko ha e ria pe whitu o whai anga whiri. O ku wahe e Nusilani ke ngahi wahenga whiri. Koe uhi ke whiri e ria takita ha me mipa wharearea pe koe MP, pe koe Member of Parliament. Ki mua pe ke mawahe me api he aho whiri, E lava ke ke wakai I he vote hange koe nao. Ula ki whamatala ki mua koe vote tote en set ke kumi ha whetu whiri ki ke lava atu ki ai o whai ho whiri. Awe ho kati isi vote ka pau o kui ai. Ka mana tui te ke kei lava pe o whiri ka iai e kati. O kui kai fo ki whie mao ke awe ho passporti pe laisen whauri ke whie mao pe a ke toki whiri. Iho wa o atu, e taritari koe he kau ngāue ai komisiona whiri, o kunau tui ai ngahi vesi lanu mori, moha pine o ku asia iho nau hingoa. Aia ku tauanga maheni koto a piki ai e ngahi whai anga whiri. Peka pau ku ke whie mau to koni, peke whakahange ku ke whie mau to koni, peke whihu I angahi mea ku ke whie mau. E kumi he toko taha ngāue heo hingoa I he tohi whiri, pea o atu ho pepa whiri. Pe te ke hoko atu ke whetuu ko te teu ke whiri ke ke whaia ho whiri. Mui mui ke whaino hino he pepa pe a whaka ilonga I mahino ai whiri takita. Ka pau kui kai ke mahino pe o kui kai ke lava o lawe pepa whiri. peko hono whailonga i o pepa whiri, ko re toko ni ki he ka unga au e whai whiri. Ai ai lava ki toko ni atu hao, ka unga mea peko e me mi pai whamiri, peko ha toko taha e whi toko ni atu ki a koe. E lava ki laure o lahi e toko taha toko ni a pepa whiri, pe whailonga i o whakatatau ki ho whaino hino, ka kua paupe ke a au ai whiri. O kui ai fōke e kalasi whiri, o kui loa ko e whiri makehe. Ai ko e whiri makehe, ko ha whiri, o kui ai hano fōmu whakaha makehe. Mahalo e whie mauia ka pau o kui kai asio hingoa i he tohi whiri kua pāki. Ka pau nā keresita hire a whā o katopa. Ka pau ke whiri i tua me ho wāhe ngā whiri. Pe ka pau o kui kai pulusi i he tohi whiri he hingoa. E whakai ia ki mua, pe whakakau ki he ola whakaosi. O ku whakapuripuri ai whiri, hei kai ngō fua ke sio hataha ki ho whiri, tuku ke he ka pau nā ke kore ki ai ke tokoni. O ku kai whie mao ke ke tāla ke hataha hiri ho o whiri. O ku tāe whakalao, ke whakamanamanai, whakatau, pe whakapare i koe, e hataha ke ke whiri i a whahinga whounga. E lava ke tuu ai kau kantiteite whiri i tuu ai he whei tuu whiri, ka kui kai ngō fua ke nau tu waki holo i loto whare whai anga whiri. Ai a kui kai whie mao ke tala noa mo ki nā tolu. Ka pāu ku ke ngō itai whie maari te ke lava ma wahe pia ke tōk whoki maha taimi kehe ke whakakato ho whiri. Hiri o whailonga i ai pepa whiri, pelo whatatau ke whaino hino, pe whakahu ki he puha whiri. Aia koe puha whiri, koe puha o kumalu, o tauhia i ngahi pepa, whiri kua osi māu. Aia koe whakamanatu nou nou e ka mata ai whiri e aho wāno o katopa, koe aho whiri, koe aho fito novema. Ave ho kāti i si vote, ka pau o kuiai, pe o kui kai whie mauha ai ti, he aho whiri. Kore toko ni ke kaunga ue o ka whie mau, pia manatui o whakapuripuri a ho o whiri. Ko konga hano tolu kauia i he konga mahu inga o ke i lahi pē a e toko lahi o kui kai ke fuu mahi no whau, whelawi i pamoe MMP. A ia koe whiri ke whaha i whakapolitikare. O kunga ue ake nu silane he taimini ha tau lahi mai eni, ha fōunga whiri o kui ko MMP. A ia koe matai tohi ko ia, koe whakanaunou. O e mix member proportional. Ai e kuhinga e mix member, o ku ia i hawhahinga MP, peko e member of parliament e ua i wharearea. Ai e kuia e kau me MP wahenga whiri, peko toko taha kune i kuna e wahenga, ono wahenga whiri anga. Ai e kuna i kuna e na wahenga whiri anga he a whiri, tamo e kau me mipa o pure anga pako e MP o kui ko e list MP pako e MP list o kuna hu ki whare area mi he list whakahoko o ha pāti whakapolitikare pako e whahai whakapolitikare aia ku uhinga ai proportional ko e vahe vahe maarie ai vahe ai ko e vahe maarie ai vahe vahe o ngai share pako e siti o kumau e he whahai pako e pāti i he whare area ke vahe vahe e ola lahi e whiri e kakai e vahe ngā whiri ke pāti. I rea whai ngohua, ka pau e mau e ha whahai pe koe pāti e pesete tolu noa. O e whiri ki he pāti. E koe ngofo i whiri e ua, koe whiri ki ho MP pe koe kantiteiti, pe koe whiri ko ho noa, koe whiri ki he pāti pe koe whahai. Aia ka pau e mau e he whaahi e pesete tolu noa o e whiri, o tō tonu ke nau mau ai pesete tolu noa o e ngā hisea, peko e me mipa o e wharearea. I e MMP, o whiri e kakai ai whiri e ua. Hange koe nau toki, whamatala ke eiko e taha koe whiri ke MMP, ho wāhenga, aia koe wāhenga, ko re si sita o hingoa, mo tua sila, o kuke kau ki ai. Aia koe taha, koe whiri ki e whahai pe koe pāti whakapolitikare. Ai koe whaahi u kuhange koe tautala noa ki he whahai green pe koe act pe koe leipa pe koe ngahi pāti ki he. Ai u tau tokanga te fito he ahoni ki he whiri ki he pāti pe koe whahai. Ai a kau ku mahu inga ke mahino ai whai ke ke he. Koe whiri ki he MP pe koe me mipa ho wahenga me he kau kan di dei di ke toko taha uke lotto ke ne fa fa funga e o feitu. Koe kan di dei di uke toko lahi taha hono whiri i he wahenga, koia e hoko ko MP o wahenga. Aia koe whiri ke faha i, pu koe pāti wha politikare, uku ke lotto ke fa fa funga e koe i he wharearea. Koe whiri ke faha i, pu koe pāti, ai whiri mahu ina taha ki hono wha bapau i. Ai whakakātoa e ngai sea e mau e he pāti i pego e whaahi takitaha. Te ke lawa whiri ki he whaahi pego e pāti e taha. Kai whiri ki ha ke kanti teiti pego e MP ki he whaha i pego e pāti ki he. Ai au kungu fua peke ke he ango whiri ko e nie ua. Koe whakatātā whaingo fuataha, ka pau te tau whakaukau o kuiai hasea e te au anoa i he wharearea. Ka pau e mau e he pāti, pego e whaha i Green, e pese te whanoa e whiri ki he pāti, e mei sea e whāwalu te nau mau. Ka pau e mau e he whaha i pego e pāti i Nesnoro, e pese te wanima, e mei sea e tolu noa te nau mau. Ka pau e mau e he pāti Māori a e pesete hongafuru, e mei sea e taha ua te nau mau. Aia e whiriwhewhe e ngahi pāti piko e whaahi taki taha hono ngahi sea. A ei koe uraki, ko pau ke kau e kau kantiteiti piko e kau MP, ae na nau i kuna i ngahi wahenga whiri. Ei koe si pau nau toluia. Koe toenga o ngahi sea e anga mahene aki, hono whakafonu pa miherisi ai pāti. O whakatatau ki e whakahokohoko kua whiri e pāti. Koe whakatatā taupe he o ku totonu ke mau e he pāti ha sea e tolu noa. Koe uhi koe whiri ai kakai ki he pāti koia. Ka pauna e kuna e mau he kantiteiti e sea e tahawalu i o nau ngahi. Wahenga, te nau hoko ko MP wahenga. Aia ko sia rewa e taha ua, oku toe ke whakafonu miherisi ai pāti. Aia ko sia taha walu, ko e kau MP, na nau i kuna nau wahenga, tanaki me taha ua, me whakahoko hoko e risi, ko whakahoko e he pāti, pia tanaki whakataha o mauai sia whakatoa e tolu noa, na nau i kuna he whiri. Aia koe kawea konga maho inga taha kia ki tau tolu, ke mahino maho inga maarika ki tau tolu, maho inga ke tau whiri i he pāti, papi he kai ki ngā tahi koe tau whiri koe i he mēmipa wāhenga. Koe tūunga pepe setsi i taha kai lawa kau ha pāti piko ha whaahe ki wharearea. I hanga mahe ni ko pau ke mau e he pāti o i kai si hifo i he pesete nima o i whiri ki he pāti piko whaahe. Pe e ikuna he sea ha sea e taha peko e ikuna he MP e taha ha wahenga whiri ki mua pia mau ha sea i he wharearea. Aia ku ui e lao ko e ni ko threshold pe tu unga si taha ngofuai ke hu ha pāti peko ha whaahi ki wharearea. Aia ka pau e mau e ha pāti peko ha whaahi a e pesete nima pe lahiange e whika i hono ngahi sea me whiri ki e pāti. Ko ia o mahino he ni mahu inga e whiri he pāti. Aia e kei lava pē ke kau ha pāti o si ifo e pesete ni ma, ka pau e ikuna e a taha o ene kau kanti te iti ha wāhenga whiri. Aia ko e uhi o ku whakapotopota tau ai MMP, ko e lahiange ai whiri, ki he whaahi pe koe pāti, ko e lahe ange ia o ngahi sea. Ai koe si iange e wahe o e whiri ki he whaahi pe koe pāti, ko si iange ia o ngahi sea. Ko no uhi ngai aku mahu i ngai e whiri ko toa ki he ngahi pāti. Fonga no whao o hapure anga he ola o e whiri. Hino hiri no wha māpo opo e whiri, e wakai rewa pe ko whē ai pāti o kulahi taha hona o ngahi sea. Ai au whie mao ke lakahake he vae ua, o e ngahi sea ke lava o pure anga ha whahae. I whare a rea ka pau koe sea pe u te awa no, o me mei whie mao asia e no taha pe toi lahiang ke pure anga ha pāti. He ko e nauarea I mo whauhanga he tūtu uni ko pau ke whie mau a tō lahi ke loto ki ai. E lava ke I kuna ha pāti e taha pe hasea whi unga ke pure anga tō taha pe ia ka ku haha molo fia e ni I he ne hoko I he pure anga whaka MMP. Ko whetoko ni aki pe whelotoi ke nau whai taha, pe coalition, ke nau kauwha taha ke whauha pure anga, pe ko e whelotoi e ngahi whaha I ke heke heko e ni, ke nau tari, ke nau whepoupo waki, I he taimi pāloti ke whauha tūtu uni. Ka kui kai uhinga ia, te nau loto taha pe he taimi kotoa pe. Aia ko e whekau te fito ke tau manatui, oktokoni ho whiri ke wahinga, ke wahenga ke whiri ho MP, o ku mahu inga lahi ho o whiri ki he pāti pego e whaahi I he taimi ke whao ha tūtu uni ke mālohi ha whahai I wharearea he taim pāloti. Pea mua ngā hi pāti e lava ke nau whao foki hapure anga ke taki pe I kuna ai whiri. A ia koe wha manatu nou nou, ko MMP, ko Mixed Member Proportional, a ia o ku iai ho o whiri ke candidate, mo ho o whiri ki he pāti whapolitikare. O whapapau I lahi e whiri ki he pāti ai whakātoa e ngai sea o tāu ke mau e whahai. O whie mau e he pāti ai pesete nima o whiri ke whahai pe hasea wāhenga whiri e taha ke nā lava kau ki wharearea. Aia ko e tōnga bē ki he tautaimi e te vitamaka kā ku kaike sii ai ai whātala noa whelawe I pa moe whiri, ka ku mahu inga maari e pēki si o tau kakai, ai mahu inga ke nau kau atu ki e whiri he tauni, toi pēha lau wik, pēha lavao ai whakahoko ai ngahi uf, ai whiri koe ni, o ku mahu inga ke whakahā aho nau lo tō ki he ke whonua ki he pureanga, pēha ki mua ke whakaose tau pōla mau tau tō e, lau e ngahi aho mahu inga koe ni ke tau tokanga ki ai ki he teo e tau whiri. Ai koe sāpā te aho whā o katopa, le sisita ki mua he aho koe ni ka pau ke whie mao ha kāti easy vote. Ai koe sāpā te aho anima o katopa, koe aho whā osia ke le sisita pe whā tontono whai ki ke whiri koe ni. Pea koe moni te aho ano o katopa, e ka mata e whiri toka mua i New Zealand. Aia koe tokonaki aho fito novema, koe aho whiri a whakakātoa. Aia e whakaawa ngai whetū whiri me he hiwā pongpongi ki he whetū e whiawhi. Mana tu he kai lava ke keresi sita he whetū whai anga whiri. Ka take o wakai I he taimini kai oua e tatari ho ngai whakaikiki. Aia ko ho whiri ko hore oia. Aia ko ho whiri o whapulipuri o kua auia. Tuku ha taimi ke ke akoa I ki he, e ki he ngahi whaha I whakapolitikare e nau ngahi palo mesi me kau kantitei ti ho feitu. Ngawe ake a ngahi mauanga whamatala whalalaanga, whai ha ngahi whehu, pe whai pe ho ofiri. Ki he whamatala whapureanga a ahi ki he vote toten seti pe telefon tai totongi ke komisiona whiri. I he noa walungiau to luono fituono ni mano. Te ke toi lava teksta to tongi ki he tolu ono fitu ono. Ofa be te vita maka pape he ke kau ngā ue, te ki mou tolo ku mea mai, me he ope, e aonga e whakamatala, whilawe I moe whiri ke a ki mou tolo, mālo ho mou mea mai, ka mou mea mālo.
1: Iho kou whamalo atu e merini e. Mālo apito, lava ere I e polokalama pa whakafofa, ho o si tokoni mea koni. Ke kau whiri, ke tau whaipe kore ki a kinau tolu, ke nau re sisita, ka nau kau he whiri e meri. Mo o ni a pito pe hange koe, mahu inga koe, ai voti koe, ai party voti. Ka pau te unofo o whiri I menguri, pe te u whiri pe party voti koe ia, hange koe mea peu ke lawe koe ki ai I he tawhaki koe ni e meri.
0: Koe.
1: Mahu inga a pito. Tau kau ke whiri. He koe taimi lahi foki hange koe ni oku whai koe sio I koe he pure anga e kakai tonga he fonuani tau pehe tau toko fitu mano. Pea osko ia pea to orewa e whanau tau pe to to mano fa na u pa ko fa mano ko o ku to e fa e filia ko to ta mano pe au fili ko fe re va to ko to mano ko ya o ku to e ka ko na tai mi ko fa fa nga ta a ko fa ya te tau to tan ke fa re ale a mo mia ku na u si ve na to ko fe fua ai fu to to a fa mano na to se to ta mano pe ya ko me ko ke fa ta ri ai ta un ai to tan ki fa re ale a Me apeta con ton que te sirve moya en hay core fanny con que ministro y pacífica fea. Pues fajen algo en la oficina todo con una core en todo que ministro y pacífica fea. Que me tanto que te cae muy recibí. Capable con que fili o etaria coreia.
0: Coye.
1: El caico está jugando a fuga manatu pe. En hay me agoní que está un alerey que quita todo. Manatui, capaz han ego ni. Tata we pepe ko hai pure anga. Va ta fa ka ka va va ta ta ki pe a va manu ka u ani. O si ko fi a fili ka pa ku ta pe he ku to ko u akilu a manu ka u. Pe ku to ko o a ta akilu ni ma manu pe. Ko si ni pe o mai fa fu fu a ko ki manu ka u ni ke to ko ta akilu ni ma manu na fili. O si ange ko ya o ke fa ka fe ki pe fu to ko ni ma manu ene ke ka u fili. Se que nai me nai palo pare mai o hoko ke tau hanga o vahe vahe ke aonga e tau fili e me linie ko fa malo la ke ko i ke fini e
0: ma wenga pete me ke fata no ke te vita maka ko inga ko han go ko ma vahe vahe ka to ko fa nga ku ringa to ni ko Christchurch ngai fe tu ko ke ho tau ka kai tonga ai ma inga go ke na o fili hange ko me na fa mata la ke ai e ho notari na ha ko na ngai kore ke ka ke fanda ai te nau sio ma to lai ho tau ka kai he fe tu ta ki ta ka te nau hoko le vai ko poini le le ke tari e tau ngai u ko le fani ke to koni ke tau community e ma ho inga pito poini ke hanga
1: ai ko fa malo ke te ko malo a pito la vale de ta programa te fok me pe o se wiki ka ha u merini malo
0: io malo a pito
1: oi ko e tau tai mi ku to e a miniti e taha mengai sekoni ke o atua e tau ki fasikoni pa tau ki o kwa malo